0: Бліцфан.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

з тобою зіграла в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Года.
1: 10 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фестові та Богославії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Блиц погода.
2: I've been chasing this for years. My legs don't work the way that they used to. But they changed when I found you.

sacúdelo, dale mi nena, muéstralo, báilalo, sacúdelo.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 10 травня у неділю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друж?

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Бліцфан. Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку. Блі.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: don't get along.
1: Блиц, погода. 10 травня у неділю у Білій Церкві Умані Рокитному Фастові та Богославі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Блиц, погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили безпілотних систем уразили нафтобазу, вузли зв'язку та інші ключові об'єкти росіян. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни спально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області. У Луганській області також відпрацювали пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс». Вони завдали уражень об'єктам газової інфраструктури противника. Росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи для протидії українським безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський оприлюднив дані розвідки, згідно яких Росія планує виробити 7,5 мільйонів FPV-дронів і 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Фактично росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, підкреслив головком. Попри це, запевнив він, Збройні сили України продовжують отримувати ініціативу та задавати темп. У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже поширилась на площу понад 1100 гектарів. Про це повідомила ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun. Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

0: себя.
1: 10 травня у неділю у Білій церкві у Манієрокитному, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчевий.

купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

0: на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
5: Умань 96.
4: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Шукаєте сучасну школу для дитини?
4: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
3: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
4: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
3: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
4: bc.itstep.school.
5: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
6: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
7: Підписи до тарифів вашого оператора.
8: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
9: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім про храм, який став духовним і архітектурним центром міста – Преображенський собор. 1 серпня 1839 року завершилось будівництво мурованої церкви Преображення Господнього, головного православного храму Білої Церкви. Вона постала в історичному центрі міста поруч із гімназією, костьолом та ансамблем Зимового палацу, формуючи архітектурний осередок, що у 19 столітті дістав назву Соборної площі. Фундаторкою храму була графиня Олександра Браницька. На той час власниця Білої церкви – одна з найвпливовіших меценаток свого часу та засновниця дендропарку Олександрія. Виконуючи обітницю збудувати 12 православних церков у своїх маєтках, вона особисто фінансувала сполудження Преображенського храму. А в заповіті доручила синові Владиславу Гжегошу завершити розпочати. Будівництво почалося 1833 року за зразком одного з соборів Одеси. Тіло графині Браницької за її волею було поховано

0: Тоді ж до нового храму приєднали всі міські лівобережні парафії. Собор вражав розмірами та оздобленням. У ньому зберігалася частка животворного Христа, подарована князю Потьомкіну Єрусалимським патріархом і згодом передана Бреницькій. Воздух із вишитою таємною вечерею 17 століття, а також рідкісне зібрання стародруків та євангелій зі скасованих парафій. Архітектура храму поєднала риси класицизму і монументальності. Чотирьох- і шестиколонні портики, напівциркульні вікна, склепінчасті перекриття та великий купол, що домінував над міською забудовою. У 1860-х роках собор отримав високу чотириярусну дзвіницю, яка завершила ансамбль. Відтоді Преображенський собор став однією з головних архітектурних домінант Білої Церкви, її православним серцем і духовним символом.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц-ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц

0: Блицфан.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

0: 10 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фестові та Богуславії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
1: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте

0: військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
4: Сектор 6. У нас все під контролем.
3: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 521-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Це Blitz FM

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Українцю, ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 10 травня у неділю у Білій церкві у Манієрокитному, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Dreaming of me while I'm dreaming of you, 'cause you're all that I need.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
4: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Кіно на дивані. Привіт, народ! Ваш кінорадник Володимир Дяченко знову у справі. Маю сьогодні порекомендувати вам на вечір другий черговий хороший міні-серіал. Нині це «Нічний адміністратор». Багатосерійка 2016 року випуску, чудовий зразок шпигунського жанру. Колишній солдат, його грає Том Хіддлстон, завербований британською розвідкою. Він повинен втертися в довіру до торговця зброєю, а це, на секундочку, доктор Хаус Кюлорі, щоб отримати достатньо підстав для його арешту. Як завжди, справу ускладнює наявність гарної жінки, коханки злочинця, до якої у солдата виникають почуття. Серіал починається як досить складна та закручена конструкція, але вже до середини відірватися від того, що відбувається, неможливо. Всього «Нічний адміністратор» має 6 серій та рейтинг від інтернет-бази фільмів 8,1. Досить непогано, щоб запам'ятати назву та залипнути у карколомну драму на пару днів. Наразі у мене все. Пішов підбирати для вас нову стрічку на вечір. До нових фільмів, ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Сили безпілотних систем уразили нафтобазу, вузли зв'язку та інші ключові об'єкти росіян. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни спально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області. У Луганській області також відпрацювали пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс». Вони завдали уражень об'єктам газової інфраструктури противника. Росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи для протидії українським безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський оприлюднив дані розвідки, згідно яких Росія планує виробити 7,5 мільйонів FPV-дронів і 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Фактично росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, підкреслив головком. Попри це, запевнив він, Збройні сили України продовжують отримувати ініціативу та задавати темп. У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже поширилась на площу понад 1100 гектарів. Про це повідомила ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц-ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz

XFM 067-280-4030. Потужна хвиля.

Jubilee's Fun. Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку.

0: Погода.
1: 10 травня у неділю у Білій церкві Умені Рокитному Фастові та Богославі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Зенітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.

0: подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
2: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21.00.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чому підлітки найбільш закомплексовані?
2: Насправді це міф. В підлітків інколи буває порушення сприйняття себе, а проте вони не найбільш закомплексовані. Зазвичай саме у підлітковому віці дитина пробує те, що він не міг би чи не мав дозволу спробувати у ранньому дитинстві. Пофарбувати волосся, зробити пірсинг. І взагалі все, що стосується змін у тілі, це як маніфест того, що тіло належить саме мені. Підліток таким чином каже: я вже сам по собі, я вже сам вирішую за себе. І це важливий етап. Зазвичай підлітки це переростають. Проте, якщо це якось пригнічувати, це затягується до 20-25 років. І це вже називається пізнім пубертатним віком. І це вже інша справа.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Це Blitz FM

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Blitzfun. Чому жінки з віком глашають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Свобода.
1: 10 травня у неділю у Білій церкві у Манієрокитному Фастові та Богославі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: хочеш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
5: Сьогодні я розповім про храм, який став духовним і архітектурним центром міста. Преображенський собор. 1 серпня 1839 року завершилось будівництво мурованої церкви Преображення Господнього, головного православного храму Білої Церкви. Вона постала в історичному центрі міста поруч із гімназією, костюлом та ансамблем Зимового палацу, формуючи архітектурний осередок, що у 19 столітті дістав назву Соборної площі. Фундаторкою храму була графиня Олександра Браницька. На той час власниця Білої церкви, одна з найвпливовіших меценаток свого часу та засновниця дендропарку Олександрія. Виконуючи обітницю збудувати 12 православних церков у своїх маєтках, вона особисто фінансувала спорудження Преображенського храму. А в заповіті доручила синові Владиславу Бжегушу завершити розпочати. Будівництво почалося 1833 року за зразком одного з соборів Одеси. Тіло графині Браницької за її волею було поховано у зверху.

0: Тоді ж до нового храму приєднали всі міські лівобережні парафії. Собор вражав розмірами та оздобленням. У ньому зберігалася частка животворного Христа, подарована князю Потьомкіну Єрусалимським патріархом і згодом передана Бреницькій. Воздух із вишитою таємною вечерею 17 століття, а також рідкісне зібрання стародруків та євангелій зі скасованих парафій. Архітектура храму поєднала риси класицизму і монументальності. Чотирьох- і шестиколонні портики, напівциркульні вікна, склепінчасті перекриття та великий купол, що домінував над міською забудовою. У 1860-х роках собор отримав високу чотириярусну дзвіницю, яка завершила ансамбль. Відтоді Преображенський собор став однією з головних архітектурних домінант Білої церкви, її православним серцем і духовним символом.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Лицензія виданого від Саві Калмазу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 724.014.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Blitz FM на хвилі 90.6.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz

Бліцфан. Чоловік купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

0: Правда.
1: 10 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богославії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до себе.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно

0: 707-09-77. ДПРІ, місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Радіо справжніх українців. Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц-ФМ Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною. Вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
1: Умань 96.
7: Радіо Бліц ФМ.
6: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем і з нього прибираються сторонні домішки.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
2: Ах,

0: фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.
1: Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівана порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю, ваш фудкорт!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
8: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
6: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 90.6. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
5: Танцювала моя дама, моя дама.
4: Другу сторінку займали антитіла з піснею «Відколи».
6: «Відколи, між нами крижане море».
4: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
7: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
4: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту «Топ 40» «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та схвилинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззброєна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer». А на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Барських, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». «Горилла». У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горила, горила каже. Як каже горила,

0: Як каже горила,
1: вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свою позицію у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
0: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Радіо Blitz FM.
2: Радіо Чарт Топ 40.
3: Радіо Чарт Топ 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.
4: Жаль.

Шекспірівське питання «to be or not to be» – «бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце – як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця. Мама Ріка та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки до гори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-ме місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

0: Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40! Спочатку

І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пашських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». «Там, де немає людей» на третьому місці. Сьогодні

0: дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: антитіла з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.
1: Ой,

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Реклама на Бліц FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
5: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
7: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
6: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Початку.

0: Blitz Fun.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
3: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Бліц FM Умань.
6: Я триваю.
1: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Жінки гірше за чоловіків орієнтуються в просторі. Паралельне паркування вдається 80% чоловіків. У жінок результати інші. Тільки 20% можуть це зробити.

Просто

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку.

0: тебе.
1: 10 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богославі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 16 градусів тепла.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

0: Kumalitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві імені Рокитному Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Кіно на дивані. Привіт, народ! Ваш кінорадник Володимир Дяченко знову у справі. Маю сьогодні порекомендувати вам на вечір другий черговий хороший міні-серіал. Нині це «Нічний адміністратор». Багатосерійка 2016 року випуску, чудовий зразок шпигунського жанру. Колишній солдат, його грає Том Хіддлстон, завербований британською розвідкою. Він повинен втертися в довіру до торговця зброєю, а це, на секундочку, доктор Хаус Хью Лорі, щоб отримати достатньо підстав для його арешту. Як завжди, справу ускладнює наявність гарної жінки, коханки злочинця, до якої у солдата виникають почуття. Серіал починається як досить складна та закручена конструкція, але вже до середини відірватися від того, що відбувається, неможливо. Всього «Нічний адміністратор» має 6 серій та рейтинг від інтернет-бази фільмів 8,1. Досить непогано, щоб запам'ятати назву та залипнути у карколобну драму на пару днів. Наразі у мене все. Пішов підбирати для вас нову стрічку на вечір. До нових фільмів, ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною.

0: вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зеленський подякував за привітання українців та України з Днем Європи і за всю підтримку Європи для України у час повномасштабної війни з Росією. Він обговорив з Коштою спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції нашої країни. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією в форматі 1000 на 1000, додав Зеленський. Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, які залишаються на озброєнні країни до 2029 року. Передача літаків залежить від поетапного надходження літаків F-35, котрі мають взяти на озброєння у бельгійських ВПС. Нині 4 з 7 літаків, запланованих до передачі у цьому році, використовуються для підготовки українських технічних спеціалістів. У Міноборони країни зазначили, що дати є орієнтовними та можуть змінюватися з урахуванням потреб бельгійських повітряних сил. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Він наголосив, що громадяни мають право чітко розуміти, хто саме здійснює перевірки, затримання або застосовує силу. Лубінець додав, що приховування облич унеможливлює ідентифікацію осіб та створює ризики порушення прав людини. Відповідно до законодавства, представники ТЦК мають бути належно ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення. В Гуменському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520-25-2017 року, номер 724-14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо. Blitz

0: Blitz FM 067 280 4030. Місто дихає.
1: Разом в Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її лишили за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
3: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
4: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Мої любі модні подружки, давайте сьогодні увірвемося у світ від кутюр. Ці два слова хвилюють серця кожної фешеністи світу. А що за ними стоїть? Давайте розбиратися. З французької «haute couture» означає «високе пошиття». Це швацьке мистецтво найвищої якості. Одяг від кутюр – це єдина в своєму роді унікальна модель, яку виготовляють на замовлення клієнта у знаменитих будинках моди. Поняття від кутюр виникло всередині 19 століття. Тоді почали з'являтися перші модельєри та відкриватися перші салони мод. Власне, мода від кутюр своєю появою зобов'язана Чарльзу Фредеріку Ворту. 1858 року цей англійський модельєр відкрив у Парижі свій будинок моделей і першим розподілив колекції по сезонах. Ну а вже після нього і до наших днів кількість модних будинків не злічити.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz

0: Blitz FM 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мої вітання, любі! Саме у цій порі усі, поціновуючи гарної багатої мови, збираються біля приймачів, щоб стати ще трішки розумнішими. Готові зібрати ще кілька цікавих висловів до своєї мовної скарбнички? Тоді я починаю. Фраза «багатий дивується, чим убогий живиться» говорить про те, що заможні люди зазвичай байдужі до життя бідних. Синонімом є вислів «багатий бідного не розуміє». Усім бажаємо мати своє багатство, наприклад, прекрасну багату мову. Перервемося на музичну паузу, скоро ще більше цікавинок.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Може,

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. З поверненням на Шо-шо-шоу. Зараз про вислів «батогом обуха не переб'єш». Так говорять про ситуації, коли неможливо боротися з обставинами чи з людиною, що набагато сильніші за вас. Усім перемог над долею, ну і гарної музики на Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій Церкві, імені Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Це знову я і знову прекрасні українські вислови з широкою душею та глибоким змістом. Зараз про батьків хліб не навчить, як треба жить. Він передає нам таку життєву мудрість. Дорослі діти мають самостійно добувати свій хліб, а не сидіти на шиї у батьків. Користуйтеся при нагоді та будьте прекрасними дітьми, вашим поважним батькам. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: Торт є, кульки є, гості є, а де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
8: Вартівників кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-376.
9: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
8: Район Заріччя.
9: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
8: Підписки до тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ще одна фраза на сьогодні: без букв та граматики не навчитися математики. Так кажуть тому, хто поспішає навчитися складного, не навчившись простого, але необхідного. Що ж, милі мої, робіть усе поступово та не випереджайте час. А наразі це усі влучні вислови. До зустрічі вже завтра. О цій же парі.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Стан атмосферного повітря на Київщині залишається в межах норми. Рятувальники продовжують гасити масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Про це заявила прес-служба обласної військової адміністрації. За результатами середньодобових спостережень, якість повітря стабільна, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону, йдеться у повідомленні. Моніторинг здійснюється на 16 пунктах: у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Васильковій, Ірпені, Іванкові, Вишневому, селищі Велика Димерка та селі Підгірці. Система працює цілодобово в автоматичному режимі. А в Україні планують створити координаційну раду з мовної політики, проте для цього потрібен орган, розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Це має бути своєрідний штаб, де прийматимуться нагальні рішення для розв'язання проблем. До складу ради, на думку омбудсменки, мають бути включені представники МЗС, РНБО та Міністерства освіти. Вона пояснила, що саме освітнє відомство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливі питання, бо одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповіді на глобальні виклики, з якими зіштовхується державна мова та національна культура, додала Івановська. В Іспанії розпочалася евакуація пасажирів круїзного лайнера, на борту якого зафіксували спалах хатановірусу. Судно пришвартувалося поблизу Тенерифе. Представники системи охорони здоров'я Іспанії піднялися на борт для фінальної перевірки та організації висадки пасажирів. Першими евакуюють громадян Іспанії, їх невеликими групами перевозять човнами на берег, після чого автобусами доправляють до аеропорту. Звідти військовий літак доставить їх до Мадриду без контакту з іншими людьми. Після завершення евакуації близько 30 членів екіпажу залишаться на борту, а судно вирушить до Нідерландів для повної дезінфікації. В Оменському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Блицфан. Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку.

0: тебе.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у Рукитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус на Blitz FM. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість вінків тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім про храм, який став духовним і архітектурним центром міста – Преображенський собор. 1 серпня 1839 року завершилось будівництво мурованої церкви Преображення Господнього, головного православного храму Білої Церкви. Вона постала в історичному центрі міста поруч із гімназією, костьолом та ансамблем Зимового палацу, формуючи архітектурний осередок, що у 19 столітті дістав назву Соборної площі. Фундаторкою храму була графиня Олександра Браницька, на той час власниця Білої церкви, одна з найвпливовіших меценаток свого часу та засновниця дендропарку Олександрія. Виконуючи обітницю збудувати 12 православних церков у своїх маєтках, вона особисто фінансувала спорудження Преображенського храму. А в заповіті доручила синові Владиславу Ґжегушу завершити розпочати. Будівництво почалося 1833 року за зразком одного з соборів Одеси. Тіло графині Браницької за її волею було поховано у зведеній нею церкві. А вже 24 вересня 1839 року відбулося її урочисте освячення. Чин звершив митрополит Київський і Галицький Філарет. Тоді ж до нового храму приєднали всі міські лівобережні парафії. Собор вражав розмірами та оздобленням. У ньому зберігалася частка животворного Христа, подарована князю Потьомкіну Єрусалимським патріархом і згодом передана Браницькій. Воздух із вишитою таємною вечерею 17 століття, а також рідкісне зібрання стародруків та євангелій зі скасованих парафій. Архітектура храму поєднала риси класицизму і монументальності. Чотирьох- і шестиколонні портики, напівциркульні вікна, склепінчасті перекриття та великий купол, що домінував над міською забудовою. У 1860-х роках собор отримав високу чотириярусну дзвіницю, яка завершила ансамбль. Відтоді Преображенський собор став однією з головних архітектурних домінант Білої церкви, її православним серцем і духовним символом.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Це Бліц FM у

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Квітка папороті. В давнину, коли жили на світі щасливі, веселі, невмирущі люди, вони легко могли міняти подобу своїх тіл, переходили з людської подоби у звірину чи рослину. Якщо кому хотілося стати орлом, вирощуй крила і лети. Бажалося розквітнути трояндою, звернись до матері землі, попроси в неї такого дарунку і розквітай на радість собі іншим. Та Чорнобог, котрий посіяв так багато темних зерен у світі, люто заздрив світлим істотам, тож поділив їх на чоловіків та жінок. І в самій природі було посіяно розбрат та ненависть. У лісах та степах зарикали хижаки, в повітрі піднялися хмари мошкари комарів, що жадали крові. Проте люди навіть і тоді навчилися знаходити свої половини та зливатися в єдину істоту. А було так, коли Чорнобог роз'єднав мешканців нашого світу на чоловіків та жінок. На грудях у кожного залишалося відкрите місце, крізь яке було видно серце, що не спало навіть уночі. Зустрічаючи рідну частку, серце спалахувало райдужним вогнем і прагнуло знову злитися в єдину істоту. Тоді володар Мороку звелів закривати отвір до серця Щезмалку, щоб люди навіть не дослухалися до того, що діється в їхніх грудях. Так поступово згасала у світі любов, аж доки всі забули про ту пору, коли жили в світі невмирущі люди. Та якось народився в далеких горах хлопчик на ім'я Вір. Батьки його не спускалися в долини. Ось чому слуги Чорнобога не змогли своєчасно закрити отвір, що крізь нього сяяло полум'яне серце. Коли Вір став дорослим юнаком, залишив гори і з'явився між люди, сполошилися слуги Мороку, почали стежити за хлопцем, а він йшов від села до села, шукаючи бодай одну істоту з відкритим серцем. Минали дні, минали роки, всі пошуки марні. Жодного вогника на безмежних просторах. І тоді хлопець почав заходити в житла, де народжувалися діти, чиї груди ще не встигли закрити слуги Чорнобога. Так він зустрів маленьку дівчинку на ім'я Надійка. Її серце спалахнуло йому назустріч. Як тільки Вір узяв Надійку на руки, стали вони єдиною могутньою істотою. І не могли прислужники Мороку приступитися до полум'яного серця. Злякався Чорнобог, що можуть його заміри не збутися. Вирішив він зробити ще жахливіше зло. Увесь світ поділив на два. Один – цей, в якому ми живемо, а інший той, що його називали наші діди й пращури, світом рахманів, тобто сонячних людей. Там інші квіти, дерева, звірі, птахи, комахи. Люди можуть їх побачити, збагнути хіба що в снах. Туди, в той світ рахманів, Чорнобог вигнав і палаюче серце, істоту, яка виникла з Віра та Надійки. І не заважив володар Мороку, що палаюче серце захопило з собою корінець папороті. Відтоді зростає ця прадавня рослина в обох світах. Ось чому закохані, шукаючи небувалого кохання, душі в ніч накупала до заповітного лісу, можуть устріти полум'яну квітку папороті. То з царства рахманів сяє палаюче серце. І якщо пощастить шукачеві торкнутися квіткою власних грудей, а цьому на заваді всі темні сили, то така людина стає всезрячою. То лише невігласи кажуть, що квітка папороті дає вміння шукати під землею золото, самоцвіти та інші скарби. О ні, у такого щасливця відкриваються очі на правдиві скарби, мудрості й любові.

0: Це була програма «Бліц Кідс». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Місто дихає.
2: Разом в «Бліц ФМ».

0: Бліцфан. Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зеленський подякував за привітання українців та України з Днем Європи і за всю підтримку Європи для України у час повномасштабної війни з Росією. Він обговорив з Коштою спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції нашої країни. Обговорили нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією в форматі 1000 на 1000, додав Зеленський. Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, які залишаються на озброєнні країни до 2029 року. Передача літаків залежить від поетапного надходження літаків F-35, котрі мають взяти на озброєння у бельгійських ВПС. Нині 4 з 7 літаків, запланованих до передачі у цьому році, використовуються для підготовки українських технічних спеціалістів. У Міноборони країни зазначили, що дати є орієнтовними та можуть змінюватися з урахуванням потреб бельгійських повітряних сил. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Він наголосив, що громадяни мають право чітко розуміти, хто саме здійснює перевірки, затримання або застосовує силу. Лубінець додав, що приховування облич унеможливлює ідентифікацію осіб та створює ризики порушення прав людини. Відповідно до законодавства, представники ТЦК мають бути належно ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у імені Рокитному Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
1: Погода.

Чоловік купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9:55 та 17:55.

0: слухають на Blitz FM.
1: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
2: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
2: До завтра, до нового фільму.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помаранчева

Концерт «Хаус» робіть гучніше. Сьогодні ближче знайомимося з кумиром усієї країни, з Монатіком. Ми вже знаємо, що розпочав Дмитро свій шлях до зіркового майбутнього з підкорення брейк-дансового Олімпу. Однак творча біографія Монатіка не обмежується виключно танцями. Виявилося, що Дмитро успадкував дивовижні таланти від своїх дідусів. Один з дідів, незважаючи на те, що народився глухонімим, прекрасно танцював і досяг результатів у спорті. А інший дід співав і вважався баяністом-віртуозом. Гени предків змішалися в хлопця і почали проявлятися все з більшою силою. Діма Монатік теж заспівав, причому дуже добре. Щодо освіти, то у 2003-му молодий чоловік вступив до Міжрегіональної академії управління персоналом, де вибрав юридичний факультет. Але, відбуваючи пари як повинність, він жив лише тим, що ввечері буде займатися піснями і танцями. Країна втратила юриста, але отримала фантастичного артиста. Про перший співочий успіх після короткої паузи. Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику і музикантів. І сьогодні герой дня – танцівник, автор більшості хітів сучасності, улюбленець мільйонів фанатів Монатік. Усе, чого ви не знали про артиста, зібрала для вас до купочки. Але про все по порядку. Народився Дмитро Сергійович Монатік, українець за національністю, в місті Луцьку. Це Західна Україна, навесні 1986 року. Його сім'я особливими статками не відрізнялася. Батько працював всюди, де була робота. Збирав мотори для літаків на заводі, займався виробництвом поролону. Мама працювала секретарем в міськвиконкомі за скромну зарплатню. Набагато пізніше, коли син підріс, батьки зуміли заснувати свій маленький бізнес. Монатік ріс звичайним хлопцем. І, напевно, моментом старту його кар'єри можна вважати побачене в центрі Луцька міні-шоу місцевих фанатів брейкдансу. Восьмикласник заворожено спостерігав за магією танцю і розумів, він знайшов свою пристрасть. Незабаром Діма перетворився в кращого танцюриста брейкдансу не тільки в рідному місті, а й далеко за його межами. Так з'явився Монатік-танцюрист. Про решту здобутків трішки згодом після музичної паузи.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наш герой сьогодні – Дмитро Монатік. Шукати славу і визнання Монатік відправився на кастинг другого сезону популярного шоу «Фабрика зірок». На жаль, хлопцеві не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити на проект. Але на кастингу Дмитра помітила українська зірка, співачка Наталія Могилевська. Вона розгледіла в хлопчині з Луцька талант і взяла його в балет. Майбутній артист перебрався в столицю, там він працював у різних шоу-балетах і навіть потрапив до тридцятки кращих телешоу «Танцюють всі». Паралельно Дмитро заснував групу під назвою «Монатік» і почав потрішки гастролювати країною з власними піснями. Що було далі, розповім після пари приємних пісень від музичної редакції «Бліц

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. Oh,

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Розповідаю нині про кумира мільйонів, автори пісень, танцюриста, співака Дмитра Монатіка. Справжнє визнання вокального таланту цього мультиартиста прийшло після того, як він потрапив до вокального талант-шоу «Ікс-фактор». Дмитро зумів довести суддям, що він талановитий вокаліст і заслужив звання кращого виконавця країни. 2011-й ознаменувався для вокаліста виходом дебютного кліпу «Таю літаю», записаного на мобільний телефон. Тоді ж розквіт і авторський талант Дмитра. Першою артисткою, яка виконала музичну композицію Монатіка, була Світлана Лобода. Пісня «40 градусів» моментально стала лідером національного хіт-параду. Про Дмитра заговорили як про талановитого автора. Також Дмитро Монатік писав композиції, які потрапили в репертуар Аліни Гросу, Серьоги та ще безлічі топових артистів. Після паузи про особисте життя легендарного Монатіка.

Ірина Демічева. Дружина знаменитості веде непублічний спосіб життя. Дмитро та Ірина виховують двох синів. Своїми дітьми артист щиро захоплюється. Та й почуття подружньої пари нітрохи не згасли. Ірина продовжує надихати Дмитра на романтичні вчинки. Діма Монатік активно працює як артист. Регулярно виїжджає на гастролі, складає пісні, знімає кліпи і бере участь в нових телепроєктах. Наприклад, він член журі «Голос України», учасник «Танців зірками» та «Ліги сміху». Віримо, енергії Монатіку вистачить на багато творчих років.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Стан атмосферного повітря на Київщині залишається в межах норми. Рятувальники продовжують гасити масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Про це заявила прес-служба обласної військової адміністрації. За результатами середньодобових спостережень, якість повітря стабільна, перевищень допустимих концентрацій шкідливих речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону, йдеться у повідомленні. Моніторинг здійснюється на 16 пунктах: у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Васильковій, Ірпені, Іванкові, Вишневому, селищі Велика Димерка та селі Підгірці. Система працює цілодобово в автоматичному режимі. А в Україні планують створити координаційну раду з мовної політики, проте для цього потрібен орган, розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Це має бути своєрідний штаб, де прийматимуться нагальні рішення для розв'язання проблем. До складу ради, на думку омбудсменки, мають бути включені представники МЗС, РНБО та Міністерства освіти. Вона пояснила, що саме освітнє відомство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливі питання, бо одне Міністерство культури навряд чи зможе дати відповіді на глобальні виклики, з якими зіштовхується державна мова та національна культура, додала Івановська. В Іспанії розпочалася евакуація пасажирів круїзного лайнера, на борту якого зафіксували спалах хатановірусу. Судно пришвартувалося поблизу Тенерифи. Представники системи охорони здоров'я Іспанії піднялися на борт для фінальної перевірки та організації висадки пасажирів. Першими евакуюють громадян Іспанії, їх невеликими групами перевозять човнами на берег, після чого автобусами доправляють до аеропорту. Звідти військовий літак доставить їх до Мадриду без контакту з іншими людьми. Після завершення евакуації близько 30 членів екіпажу залишаться на борту, а судно вирушить до Нідерландів для повної дезінфікації. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
1: Бліц Ньюс.

0: поглядом сказала мені більше, чим хтось колись в листах мені напише. Ти дотиком зірвала всі завіси, які здавалось вже не відчинити.
1: Ти не в курсі, я тримаю руку на пульсі. Це бажання мене не відпустить, коли не поряд і знову не в досі. Ти мій талісман, мій діамант.

0: Blitz Fun.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Лобода.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у Руквітному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Перша година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Бліцфан! Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у Руки-Хитному Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 20 градусів тепла.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.
3: Lambada gonna make you feel hotter. Can you feel the rhythm?

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зеленський подякував за привітання українців та України з Днем Європи і за всю підтримку Європи для України у час повномасштабної війни з Росією. Він обговорив з Коштою спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції нашої країни. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією в форматі 1000 на 1000, додав Зеленський. Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, які залишаються на озброєнні країни до 2029 року. Передача літаків залежить від поетапного надходження літаків F-35, котрі мають взяти на озброєння у бельгійських ВПС. Нині 4 з 7 літаків, запланованих до передачі у цьому році, використовуються для підготовки українських технічних спеціалістів. У Міноборони країни зазначили, що дати є орієнтовними та можуть змінюватися з урахуванням потреб бельгійських повітряних сил. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Він наголосив, що громадяни мають право чітко розуміти, хто саме здійснює перевірки, затримання або застосовує силу. Лубінець додав, що приховування облич унеможливлює ідентифікацію осіб та створює ризики порушення прав людини. Відповідно до законодавства, представники ТЦК мають бути належно ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення. В Уманському ліцеї номер 2 панувала особлива атмосфера єдності та дружби. Для ліцеїстів були проведені цікаві та пізнавальні заходи, присвячені європейським цінностям, культурі та спільному прагненню до миру та розвитку. Педагог-організатор Дмитро Ткачук провів флешмоб до Дня Європи, де ліцеїсти 6-го Б-класу створювали карту Європи, демонструючи єдність народів та повагу до культурного різноманіття. На стадіоні ліцею відбувся атлетичний забіг, який ліцеїсти 8-го Б-класу присвятили Дню Європи. У бібліотеці ліцею організовано тематичну виставку книг, присвячену історії, культурі та традиціям європейських країн. Виставка зацікавила багатьох ліцеїстів та стала чудовою нагодою дізнатися більше про Європу.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun. Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

0: У понеділок, 11 травня, у Білій церкві у мені Рукитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 20 градусів тепла.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.